Maso katagit titita ka katagdosi o kara katagdosi rin ni pirok pagdosi. Dusaksaw tikaw tigi yung nangitaka ngakku utak katagdosi tao. Kakugut tao.